pangalo at praman adepta kutong pinipuan nga penerang yun nagkarak pikir ta darang segmen yun nga diaren so pukor pri isan-isan nagpukor semang dua yun nga YFM Bidaya Kerak Bisama.

Ano, ata praman adapta kutong pinipuan nga penerang yen negara pikir ta dalam segmen yen nga diaren so pukor prii isanisan nagpukor semangduwa yun ano YFM Bidaya gerak bisama.